0: ahakoa uhi, uhi, uhi te tai. Ka whakae anō te toka a Tirikawa. Taipari, taitimu.
1: Iowe, Iowe, ke kaumatea.